0: Rádio Moçambique se fala.
1: Basi Vito Rufino atukutisa na mpangwa za kutoma lero ntsiko ya chitatu 35 horas na 7 minutos ushano na mapindi manomwe lakani diki zato pa malongeri wa chisena.
2: Mpangwa za nsofala.

0: Mwerani kuwa vesera rani ya tukubukira hifi ya sena nazo mhangwa zatu. Pakutoa malekanto kupasere ni mwanchi guagwa na wapangana kutima muna nkulumbozi limanja mwapulishi ambalo mwanzinda wa beira. Humbwa kuti ap hankazachi kumapeto kwa sumana. Zinango zinefano mbalo radio Mosambiki na wapangana kuti apulishi ya republika ino dzikwatu ya Mosambiki mbalo mwanzinda wa beira munu nsofala. Amanga muntu mbozi. Akana nsampo wa kudoba antu. Mbutu zire zina kwa iru akubiri tukulonga mabanku peno muli mabukosi akubusira kubiri. Zinezu na zinangu zina chita mhambwa zatu. Hine zinanga ndini nishu karima jape. Ndire na George Barros Kumichini. Tiripa bozi. Titomi na mhambwa za kutsukwalisa za kuti. Mamu na mbozi. Amangwa munu munzinda wa beira. Alukupumbwa kuti uyu. Apa nkazachi kumapetu kwa sumana. Mpangwa zenezu na nzatu perera tome.
1: Mamuna mkulubozi amangwa na mapulisa mpafugiru wankaidi tangwe kupumba kupa nkazache kumala kwa sumanele guandesh. Kumbukani kuti mwana kazada piwa amengwa na mamunachi mpaka kufa kumalira pakoka pada chitika makunji nganeno. Pida male kuchita penepi mamuna mkulu atawa pida tawe akwata njira mpaka district wa Dondo. Kudondo ndi kudafitikidwe. Tangwe kusumuwa kwa antu, penepe chitikambo, chidengwa cha museu. Ndi pida mpasa madudu, akwa kwenye kwa nisa kutawa. Kumbukani kuti pakusanywa, alonga kuti ndi mwenedi apichita. Umpirimi ulechite, asandikika, na ipio akwa tanjire kutawa mwenye fitikizwa. Mbatifeli mafala.
2: Hewi ya madami, komisamu jafikare meyo si estranyo. Un comportamento assim de pessoas um bocadinho alteradas. Houve essa situação de briga em que na qual acabei vim parando no Dondo.
1: Ine na Nkazanga, tachita nseru tamara na kumenyana. Ndadawa, ndapa Nkazanga, tachita makunji, damane mbinditawa. Umbiri miudachitene kwa kukoswa kekamu. Ndasandikika, ndikupemba kulekereo. Awa tuwa kalmafala, mamuna mkula da mangwa na mapulisha tangwa kupankazachi. Kandivira mapulisha muna usofara unore shimbu, alonga kuti mkazi na mamuna kagumanika mbada mara kukondana. Pida maramba wirira na pontu. Ya gwanda sumana panangu tonge siku zishano basieni. Ya nyanduka pontu ntonga. Mpaka kupana. Mbativeni mafala.
3: Infelizmente, no dia da morte da vítima, eles haviam reatado, fazia 5 dias. Nisto, eles colocaram-se em briga, em que o indiciado pegou numa pá, tentou agredir a vítima. Felizmente, o trabalhador da casa conseguiu interpelá-los. Este não satisfeito foi pegar um vaso de mesa.
1: Mokusu kwalisa, akadamazana antu niganinewa. Nkazi na mamuna. Mbabwirira na pontu. Zagwanda nsiku zishano basieni. Pida malawa kubwirira na pontu. Amenyana mpaka kumpa nkazaji. Alipo adazindikira pada tawe. Asumura ifita manga. Awa tuwa kalmafara. Aonore shimbu, kandifira mpulisha muna usofala mbaronga patangwa mamuna nkulada pankazachi, bulkira panu pabeira.
0: Akali nzatu upere atomena mpangwa za kuti, mkulu mbozi, apankazachi kumapetu kwa sumana, munu mprovinsi ya sofala munzinda wa abeira. Mbwenye mpatasati kulonga tangwe ya ulu nangwa damangwa, tangwe ya kudobantu mabokosi mulu muna kuyura kubiri, ya kati upangene kuti, duzi na makumaseri, apfunzisi, a Faculdade de Ciências Sociais e na Humanidade, FCSH, a Universidade de Zambezi, Munu Munzinda, Ubeira, província Sofala. Awa, alukutimizira o dziwi, bukira pa psicopedagogia, e pionsene, de natangwe, e kupatisa basa, o dziwisi, wa mangwana. Mangwa sene, sunanzatu, perera tome.
1: Anyofunza mabuku makuru makuru a Universidade de Zambezi panu pabera mprovinsi ya Sofala alikupinzirwa nzeru za kubidikira nsambo wadidi wapatiro basa tukulonga kufunzisa mabuku kubukira panjire uzuisi. Kumbukani kutikubairwa kwenye kwa nzeru kupinzira mpamvu kuli Universidade de Zambezi panu pabera tuwera kuti anyofunza mabuku akali antu a nzeru za maasu na mpamvu ikulu kekamwe ya uzuisi. Tuwera kuti anyufunza mabuku akwanisi kubulikira njira ya maasu ya kutimangwana akalembo antu anyalusu. Kumbukani kuti anyufunzisa azinji auni Zambezi alkufunikira kuti akalembo na antu kundi kundi ya mabasa nganenewa. tava kuronga kuda chitanga nkaramu sokolero wamabasa mfunzisiro ku unizambese pano pabera mbuya Pedro Cambrão alonga kuti pepe pensani piri kupasa kuti nkusasanyikira twere kutanya kufunzisa mabuku akonde kala okulefuka pamabasa ambativeni
4: primero nós estamos numa sociedade que se chama sociedade líquida, sociedade em constante mudança. E este paradigma de constantes mudanças afeta também os nossos educandos. Às vezes se encontram, estão mais avançados por causa desta sociedade informacional, as redes sociais e outras tecnologias. Então, é preciso adequar a realidade vivencial às metodologias atuais. Não podemos usar metodologias da sociedade, diríamos, sólida à sociedade atual.
1: Matinati. Tikupankeni kuti tiri kugumanika pa misizi yekuchinja kwa makhaliro na nzero pa makhaliro lero na njira ya udziwisi. Safunika kuzindikira kuti kuna anthu akudziwisa kakamwe pringana misizi ya kale. Apo tenepa safunika kutaweza nzizi. Ife tafamba kulonga kudachita anyofunzisa mabuku. Anabaiura Nzero, mbalunga tenepa.
5: Jane Alexandre Zefanias Mutsuki. Temos tido algumas dificuldades ligadas à planificação, à dosificação das aulas. Esta formação vem reforçar esses mecanismos, esses instrumentos que nós utilizamos no nosso dia e permite voltarmos à sala de aula no segundo semestre com melhor capacidade.
1: Sinangantini Njanji Musiki. Tina madodo aku sasanyira mafunsiro apolero tiri kugumanika pakupinzirwa nzero tinati ti kwanise kufunza mafunsiro atwa kuna anyakufunza anyakulamala na alembo twanakumanika na madodo anango tina njira ya udziwisi safunika kuzindikira mapatiro matswa abasa amafunsiro tinati takuta kakamwe na chipezo chakutibaira nzero awa tu akalenga asa nyakufunza mabuku kubulikira Universidade Zambeze pano pabaira mbasimba patangwe kubairwa nzeru kuna za mbubuchitwa.
0: Akali pera tomena mpangwa zine zoza kuti afunzise mabuku makulu makulu wa uni Zambezi muno mbera alukutimizirwa nzeru pakati pa dziwisisi. Lekani tibwerere pampangwa zili zadalongefi pakupaula nazo mpangwa zatu za kuti mamuna nkulu mbozi alimanya mwapolisi ya muno mzinda wa mbera mprovinsi ya Sofala huyu. Akali na nsampo wakuenda mpado bantu. Mule mabokosi amputu zile zina kwa yuro kubiri. Pontu pere la tome.
1: Mapulishi ya muno Sofala makamaka panu panzinda ukuru uwa Sofala. Tekulonga nzinda wabera akwanisa kumanga mamuna ukuru mbos. Adafitikizwa mba ndunda muntu pambutu ya kukwera kubiri tulonge banku. Kumukani kuti muntu nganono wapiaka. Makupatatu na pitandatu pekubarwa. Patwa fitikizwa pachisa cha manga pakafune ndunda muntu. Kumukani kuti anyakusumura. Ndi nyakuonerera mbutu ya kukwera kubiri tulonge ronda. Ndi adakwanisa kuzindikira mamuna nkuru nganono mbapemba chipezo cha mapulisha. Mapulisha kwanisa kumanga. Na ipyo, nyakupumbwa nkadatuna. Mbwenye, akonda kundunda muntu mbalonga basienu kutikale na kale kaza mbapichita mbwenye chinchino areka. Mbatife ni mafaa.
6: Aye, segurasa kimipego wa inu nubanku. Yota vaili vandao muvador. Punufindu kwatu. So, okay, kumo hili mkonsia que eu fazia esse tipo de crime. Ele veio e fechou a porta. Para mim. Depois houve uma briga eu com ele aí dentro, chamou a polícia, a polícia veio, me carregou para aqui na...
1: Nyakuchita basa ya uronda, tironge nyakuonera mbutu ya kuko ya kubiri, ndiye adandizindikira mpaka kuchemera mapolisha. Kale na kale, ndikapichita andi, mbwenye chinchino ndareka, pia gwanda, pia kapishanu kutinkabevi kuchita basa ngenene. Mbwenye nyakuchita uronda, ndiye dandizirikira tangutie ndi nkalo pachisa kuna kaleni. Apo iye na kundiwona nyezera kuti ndiwa zakachita mabasanga akale. Mbo, ifi tafambu kuronga kwa mapulishia muno Sofala, ninga kuronga kuna chitambu ya Honorio Shimbo, mbakala kanifiro mapulishia, haronga kuti mwana mpali nono, ndiye tumbos, anachita kundi ya guru ya ali antu anakala na nsambu kundunda mpumba epano pabaira. Mbatifeni mafala.
3: Indiciado no crime de fraudes relativas aos instrumentos e canais de pagamento eletrônico, o mesmo fazia parte de uma quadrilha que dedicava-se ao cometimento deste crime em vários pontos da cidade. E no passado final de semana foi sim possível a sua neutralização cá na área de jurisdição da 7ª Esquadra.
1: De muito a casa mbachita umbirimini konono. E lero tampata ponto na mbuto ya kubusa kubiri. Apatwa tangwe ya kunyumbulwa kudachita ronda wa banku pano pabaira chisa cha manga. Awa toka mafara aonori ushimbo mbakara tu kanifero mpulishia pano pabaira tangwe ya kupatwa kwa mamuna mkuru akaza mbandunda andu. Pano pabaira.
0: Ndife a Radio Mozambique muno munzinda wa Beira mpangwa zanango zefana vesera radio zikulongari nepa mbalo ma district ya dondo muno nsofala. Munati pansiku na ntsiku mudzateketwe matonelanda kukwana piku ipitatu pia udidi una dzina ya klinka ipyontseni nkutuwera kubukira pa pire pia kusiana siana kundi kundi kwa nyamvu udidi nulongef ndi udidi wakusaka kuteketa nao cement ya kumanga zinyumba inazafuna paliswa basa mafabrika kusiana siana mbalo madistritu ya dondo. Udidi nulongef ndi ule unabukira pakupasirwa na nyamvu zinabukira mbalo makonsa municipal munu munzinda wa Beira kundi kundi kwa chiverano chidasainwa pantsiku zidamala na izu mbutu izi zwiri. Vereadori wankulu wa mabasa a munzinda na piombe kwa nalipi basa mbalo makonsa municipal munu munzinda wa Beira mbuya Manuel Juanqui alonga kuti kuna ala nsokulena nzinda kutonika wa Beira pantsiku na ntsiku ndiwo anateketa madzana mashana matonelada a nyamvu na kufikiswa kumapeto kwa iu mabasa ninga na neo ninga kuda chita inga nambo zibodzi aloko kutakudikira udidi uzinchi bukira pa klinka. Tindepa tiveni mafala ambuya Manuel Juanqui.
7: Estamos num estágio avançado de negociações com a Sementes de Moçambique, a unidade produtiva de Dondo, da necessidade de a semente usar a nova tecnologia para a produção de clinker requer naturalmente a possibilidade de usar o resíduo sólido urbano do município da Beira.
0: Manuel Juanqui é colonga para vencer a rádio. Na massa ao, na ipina padefe nzizum, na ipina nyerezerefe, pinti pensepe kafikisana kugombe, ndi piadidi kakamwe, na tangu ya kuti, mwone basi, munu munzinda wa Beira pansiku na nsiku, ninyamvu zizinji, zinaonefe, zizinji, inakwatefe mbatida kataya kutsanga. Na tangweneyo na chiverano ichi, tukunyezera kutipio nseni pinati pizafambi ninga mulu mwakufunika, kundi kundi kwa chiverano chila nyezerefe nsiku zino. Fala vesera radio, ya vereadori wankulu wa mabasa apakate panzinda, na pia mpana basa pa konsepu wa munzinda wa Beira mbuya Manuel Juanqui, mbalonga batangwe ya maganizu, akuteketa, klinke, udidi bodzu na bukira, pakati, pakupikwa, pa nyamvu, zina buswa munu munzinda wa Beira. Basi ya vesera radio tafika kumapetu, talonge fano lero, kuti mamuna mbozi alemanja mwa mapulishi ya munu munzinda wa Beira, apa nkazachi kumapetu kwa sumana. Talongambu kuti unangu mamuna alemanja mwa mapulishi na tangwe ya kani nansampu wa kudobantu, mbutu zile zina buka kubiri, tukulonga mabukosi a mabanko. Zenezo vesera radio na zinangu za chita mpangwa zatu, kumichini napatirwa na George Baru, jine zinanga nini nishukari majabu. Salani na ungo modili. Bye bye.
8: Mpangwa za nsofala.
0: Za salandoli mpangwa zatu pa machibesi ya lero ntsiku makumere na standatu. Lekani tisake kumutsana na imwe na tivesera machibesi ya ntsiku ya lero. Yatu ya kutoma ya imbwa na Marcus Bernardo. Tamutsana kale, tamwanyikana. Wenye nati kinyimbo zatu mpaka pa 6 horas.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Basi revesera rádio treinou ser na mapinha de novembro, 8 horas e 9 minutos. Trocou-se na Michini a 344 metros onda média, numa frequência a 873 kHz na Pavosa FM. Mjadi de TV Mpango Mwalangaro Matatu, tekabla TV programa Yendini na Iwedi.
2: Bom dia, as notícias apresentadas por Benícia Faiani. A falta de pagamento de subsídio por morte e de assistência médica e medicamentosa são alguns problemas que inquietam os funcionários públicos na província de Sofala. No rol das queixas apresentadas em mensagem esta terça-feira, por ocasião da celebração do Dia Internacional da Função Pública, está a suspensão dos atos administrativos desde 2021. Ainda assim, os servidores públicos reafirmam o compromisso de contribuir para a modernização, melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão. A venda e consumo de drogas por parte dos adolescentes e jovens continuam na ordem do dia na cidade da Beira. O fenômeno está a atingir níveis considerados críticos e apontado como uma das principais ameaças ao desenvolvimento saudável da juventude. A preocupação foi expressa esta segunda-feira na Beira pelo diretor do Gabinete Provincial de Prevenção e Combate às Drogas em Sofala, António Semente, durante a cerimônia de lançamento da Semana Internacional de combate a drogas. E por fim, saiba que o governo do distrito de Xiringoma procura formas de rentabilizar os locais históricos e sagrados de Inhaminga. O destaque vai para a cadeia subterrânea colonial e o memorial do massacre de Inhaminga, que necessitam de ganhar mais visibilidade e projeção. Alguns destes locais encontram-se voltados ao abandono e estão a ser vandalizados. O técnico do Património Cultural do Distrito de Xiringoma, Guido Machirica, disse que tudo está a ser feito para que os locais históricos sejam um atrativo turístico. Foram as notícias na língua portuguesa. Acompanhe as mesmas a seguir nas línguas Xisena e Xindau.
1: Barani kwa vesera radio, mbangu kwa Xisena, machibesi lero nsiku ya chitatu, nye kutufata kwa zandine pano nishukari mwashape. Kukonda kulipwa kobiri ile ya kulowa kwa patibasi na ile na nyera zero tarakuti ibusi pakati pa kula mitombwe ndi nyatwa zingasi zidalongwa na patibasi amwinji mbaluma ino Sofala kudungunya huku kwa pangiswa pa ntsiko ya dzulu chipiri pakati pa tsambe bodzi na thangwe kupita ntsiko ikulu madziko onse na pansi ya patibasa a ambumba mbwenye adungunya mpontho thangwe ya nangu mabasa akudzindikirwa kuti patibasa pedalimira bwikira pachaka chapikupiri makumeri na chibodzi nakhundi nango iwale anaphatira basa mbumba alonga thangwe ya chire chinafunewo kundikundi kwa kulungamisa makhaliro awo pakati pa kuphatira basa mbumba kuguliswa kwa bwadwa mitombo kuli aphale na sikana kuli kupitiriza pa ntsiku na ntsiku mbwalo mwanzinda wa Beira uyipu uyu ndiwo kuona kuti ulukubweza nduli pizinji kakamwe kundi kula pana sikana mbwenye ulukutonywa ninga chibodzi chikulu chinanentsa utambaruki wa pale na sikana kudzumika kweku palongwa pa ntsiku ya chiposi munu munzinda wa Beira na nkadamu wankulu wa ofesi inatsalakana kubweza nduli nyatwe ya kubema mitombwe munu Sofala mbuya Antonio Cement pakati pa ntsembi bodzi yedekwa pakweja na thangwe ya sumana ikulu ya mumpu kundi kwa kutimbana na thangwe ya mitombo ya kuipa. Zakumalisa vesera radio zongote, utonge mbalo mwa distritu ya Xiringoma, ulukusaka njira, tuwera kuti, upitrizi na kuzindikira mbutu zire za pitankano piatu, mbutu zira tonywa mbalo mwa Inhaminga. Mwone basi, hapa atikufuna kutitila ngane, tinaona kaidi bodzi ya pansi, idamangwa midzidzi ya mangenda, mbwenye, mwene mule, mwoneka nyatwe kulu kakamwe mbalo mwa Inhaminga. Na huku, safunika kuti ipaswe nkhopi zinangu pakati pa iyo nyumbi ya bodzi. Mbutu zinangu ninga nazezu, ndi zinakumanika kuti nezi liku balwa veninga muli mwakufunika, mwenye zinangu zilikuvugudwa na antu. mkadamu mkulu wa makaliru watu mbalo ma distritu ya Shengoma, mbuya Gido Mashirika. Ndiya duwa nkuti, pionsene vikuchitwa kundi na kundi, tra kuti mbutu zinezu, zanonga tangwe makaliru watu na pitangano biatu, mbutu izi zikale zile za kutundusa ale enya kufamba. Avesera radio, zajita mhamba zatu machibesiano, zibozibozi nchindamu natu mzivesere na mwezeshteo, machibesa diditeo.
3: Masoko omono mu provincia yosofala ngondi meshinjau, nyakumasomura ndine mwezesh fe nanoteo. Kutama kuli pwani komposhereso, jorufo kuda kumenenga, nofuman jobesero, joko ashiran kana kulipwa ko mushonga kana ntumbu, ndijo ndevo kana ntangu, javira pashishkemo, jasuman ngova shanti. Vanushandira kona bongano isho muno provincia yosofala. Pa kusumwa kwesepo, kontango nkana ndewo jesepo, ndijo njatatijwa pasamba imwe isho ngomushpiri so somana. Zuro, jesepo ngusaka njokushirekezwa konjiku pasirino, wakashirekezwa kuzuva kana njiku, iyo mushandi kana mbati obasa unushandira kona bongano. Na kudalikun, shunzika nshokuti, vashandin vanubatira kona bongano. Ndivon, vasumashe nukutonya kukuti. Vanubuia, shukuru kwashon, mukati momushando chapabasa akanaka, isho kuna bongano. Kutengeswa komushongan, jinodakwisa, kazenshi kazenshi, ngokudivi roma jahani mapunda. Ndisho, nishupina mpedin, jinyorehwa, isho pa zuwa nuzuwa kana panchiku nashiku, palinu zaparopoina. Ndivo, ndiyo ilukumenengwa kukuti, ayipu kudaka jisa, shukuru kwashon, kuna majaha ni mapunda. Pa kushandisa kwa mshonga ni jinda kuisa, majaha ni mapunda, avana kwa homi, wakanaka. Gaya kandira tatishwa, ngo mshposa shwa somana, palini doba robaina, ndikosi mambon, muka mbirinya, unu hui sana. No mshonga ni jinda kuisa ilo muna provincia Sofala, va Antonio Sementi. Pakati ni po kushirekezwa, po munoku kwa ngurwa kwa somana, pasirino, inu hui sana, no mshonga ni jino dakwisa. Otongi okumtundu o Sheri Ngoma muno provincia Sofala. Ndiyo olukushakisira kwa mbidikira no inchu. Jo ntra unda kana mtundu o Inyaminga. Pakushakisira okon mbidikira ilu kumenengehwa kwa mbidikira yu vapambi. Kuda kumenengera no shupo lakaba disinyorehwa kwa mtundu o Inyaminga. Na kudalikun jimwe ndao jiru kumenengwa ndijo jiri kuwanika ashikana nuku korondwa, ashikana nuku nasiri kwa shakanaka. Kuna muzivi no mtambon, kumutundu no o Sheri Ngoma, vagido Mashirika, vananga kukuti. Walishino, ndiku kupina mbele kwa hizwa, munda o ijon, jombirikira kuitia kukutin, jiwane ku korondwa shakanaka, jiwane kuva, ndao jo mabasan o mshandon, jo ruvakashu, kuitia kukutin, vafuman, vapambi. Valendon, vanu kuita kwa huendo kundao ijon, jombirikira po mweno indio. Ayan, ndonga masoko muna msofala, ngondime shinjao.

0: kubva kuimba kwa valimba yambuya Bernardo ati Vitori ya mwana Paulino 9:19 lekane titerere tendimbalo mashibabava tikaonane na nzatho Pereira Tome ali mbalo mashibabava tisakudziwa Pereira machibese didi ndietani shibabava mwachuratani mbuya Pereira
1: Machibesa didi, andesera kufunika, machibesa didi nishukari mazirapi, ma suan sufu. Tiri kukumanika ni mumeni pa nilu distrito ya Chibabava, machibungutiri nkati, nchongo, chikonga, kumukira panye kwa wa mangundi. Lero, kunati kuneke nyandandanda wa mbasa ulimi. Mbasa ni wanasugurirwa na utongi wa distrito, wabonzi na chikeike chokona kacho utongi, chinazwika na zina ya Eshi Mapama. Kufeke kuti ni mabasa nafuka kutambulusa, tambulusa ulimi na kututusa mabasa mwazibozi mukira muno ndistritu ya Chibabava. Hapo chiku kufani katano na Nsugurere, anafuna kutipanga temasu kuti mpianji tinafuna chitika leo. Painkuru matibanzi zua, matibanzi zisi, matibanzi nili?
2: Chibabava.
1: Aha, kani zani pangondo kwa kutene kufa radi msabika kwa nisiku ufani manili. Mpianji, chikutomati ziwe sinane mungu na basa na matemu.
2: Nini Antonio Raposo, nini tecnico agricoltura associazione Mapama.
1: Guia Raposo, machinesiano, nisiku ya lero kukira pano panya kwa wa mangundi, mpiaji kinafuna chitika.
2: Si, ife, tinachita sermone na jemero wa fera agricola. Ya, tagumani kakana na associazione Mapama, isa poyari 20 familia. Tomera barada buzi, ateshi bababa, mangundi. Daulero tagumaniskana na ando barada stakinya na wamangune pra iti fera agrícola kino funganizana kwazi asima desiki 20 tonelada si produtos feriais mabomole mpunga na jindango kina kumaniskana ku lokalidade na chemero toronga tratigurise peto tipangize wandu bapasa ato anachitefi mwako na maproduktore asociazione Mapama.
1: Kufake kutuwari na uzana na makumawiri ndi a distritino ya Chibabava.
2: Nada, isi tina uma parte ya distrito Chibabava, kapata pasa Chibabava na Nabuzi. Nabuzi, si. Na un total na 120 familia.
1: Kubasani na chitemu na nyakuli manjanji makamaka.
2: Sim, isso está fundista Kulima, está fundista a dar treinamento a boas práticas agrícolas, está a manguir as estufas agrícolas, no campo coletivo, na troca de experiência e está a manga cooperativa de comercialização agrícola.
1: Você quer continuar o curso, está precisando com a Gurisirambe ou a Nyakulima?
2: Sim, está precisando com a Gurisirambe ou acompanhar o Kulima Mbeu até Kugusa, depois a pesa Kugulisa. E na gente tem ler quase com a pesa com o fundista o Sagama cliente fora, via zona, na Bacetu, e o fundista como essa Kugulisa, como essa Ita, na Bacetu, como com o Chupão.
1: Até bom, mas nem isso que eu já tenho a terceira Kufunika, Pena funa chitika leru, independente da maakuwa ngwabano na mbuya raposu kuti leru kunati kuwanekensika wakuzengeza ulimi. Ondo, panatimbo pa longwe mafala zinja kupitira anyakulima na kwa pangisa nsika kuti akonde wananyapwa na pinarimao na kuti kuno nginkati kagama. Kwa kuti aoneke mafrageshi kisikata kuneza. Apo na nsika nafuna kuchimi kwa leru. Kina kutekupeza kutuera kutiwa kwa nisi kuzengeza uli manajitao. Mbafuzi sambu na kubaira nzeru za kutulimi kwa nisi kututuga. Kimizi, tinga kwa nisi katinatu mirepondo na mpango wa zinango. Mishu karima jati na anikufaradu Mzambiki, isho anshuvu, ndalimira pano. Bukira Chibabava, hile peraida tubaku.
0: Basi, Pereira Tome, pika koze katinati pitepontu nchiverano, tisa kudzo kutindita na Chibabava. Tena 9:23 mabasa malangero chisena, tena 12 na kumapetu. Ifi ya sena mpaka pa 9:54 unoyo andipitambo.

0: Rádio Moçambique e a Monanço fala Malungero Achisena.
1: Fernandes Okukwana, o irmão Bodes, não apende Macuma Xano na Macera, 13 horas na 58 minutos. Tafika. Lero pa kupitansi kumakuma wiri na zina intandeno ya koni chaka chenu chapi kupitna makuma wiri na pitantatu. Marungo chisena nati aindia pampaka nzizi utatu na wapindi makuma shano na mashano wa 15 horas na 55 minutos. Apubulikira nzizi unwa pampaka mapetu njira zatu za zikalizi. Wapana nzizi uiri wa 14 horas tinati tipite nchivera na pananzatu aku maputu tizive mpangwa. Malungero anchiputikiazi. Tinga mapepa, ndipi jiso pia tupia kusiana siana na kutitinga makuwa pia jiso pia kusiana siana veseri haini yumba mpepo ya Radio Mozambique. Nyimbo zingasi hapa mpaka nzizi utatu. Utatu, tinatitibwe nazo mpangwa zansofala. Tinga buka pepo, michene ya tunyamalonda. Tinga makuwa michene ya nyamalonda. Ah, nyimbo, mafala. Penseni pitera pikuwa nisi kutikuata pa mpaka mapeto. Abasato, amalunga chisena. Lero chitatu. Chitatu cha uganyo. Pa kupita nsiko makumawiri na zinai. Hapo, lero pabusha njengeni nivuvu minino. Na titambirani mkono anga pa wamajo kichi kichi. Kunsana ba ba ba. Mbujizuwa ni kuti nife, tinati tikwati punto hapa na piana, panzizu wiru wapindi makuma wiru wa 14 horas na 20 minutu, aniandia pale na tsikana si ya nangono tayo. Hapo, pense nipi, njipedidi, tikwanise kuyeruza kulimo kuti unzizuwa mkumanika mbuto za kusiana siana za uganyo, kulialu kuti unzizuwa wakotoka. Kuti nzizu wiri wakwana, wakatore ziyoreji. Ndipia didi tipiti nchivira na nzato kumaputo, batizive mpangu wa malongero nchiputikeozi.
2: Sua atenção às notícias a esta hora apresentadas por Rosa Maciel. Boa tarde.
3: Olga da Glória e ouvinte, boa tarde. O presidente da República, Daniel Chapo, diz que o combate à criminalidade no país exige respostas integradas do Estado. Falando a momentos na cerimónia de tomada de posse do reitor e vice-reitor da Academia de Altos Estudos Estratégicos, o chefe de Estado disse que nos dias que correm a segurança do Estado deixou de ser apenas militar, mas multidimensional.
4: As ameaças que Moçambique enfrenta são reais, complexas e dinâmicas.

0: udaza kubukira panzizi dombolo zikwatu ino Mozambique ulukuzesa pinto piadidi kakamwe iwanta lukulonga kudi kumazo kwa mabasa ungumi mabasa ufunzi pabozi pene na kumazo ambu kwa magesi mpaka maposto administrativo kusena siana nepizindi pinaza kubukira pantendere nkati mweno zikwatu Mozambique ndimpangwa zinazeswa na nzatu niju karimwa japo.
1: Kututuka kwa mbutu za kusiana siana, ninga mbutu za kufundina mbuku na za ungumi. Sibasi tayo, ponto na kumazwa kulimotu wa magetsi, mpisa pia kusiana siana, na mbutu zinangu. Ndipi nalongwa na ala da viwa na Radio Mozambique, munu mprovinsi ya Sofala, atipi ndipi da winiwa pakati pantendere. Iyo, alongambo ponto tangwe, ya kudzindikira kwa udidwa kusiana siana kwa pansi pa mataka. Pontu na kukwata kwa kahora basi, tuwala kutakalu watu munu Mozambique na pinangu pizinji. Pakuviwa na Radio Mozambique na tangwe ya kupita piaka makumshana jibozi pa nsiku ya chinai, nsiku ya independencia. Iyo akali awa atonya kuti safunika kuti nuzi kwatu ipitrize mbi gumana udidu na nguwa tsogoro. Mpepe kalapiri pe kutambarusa inu zikwatu. Tinepa, tiveni mafala, angasa da viwa na Radio Mozambique.
2: Houve melhoria significativa. Criação de infraestruturas notáveis. Na educação, exemplo, hoje em dia já contamos com muitos institutos de ensino, em que antigamente só tínhamos estudo industrial. Mas hoje temos vários institutos de ensinos técnicos, assim como também de ensino superior, que já é um ganho.
1: Bizinji pela Chincha, Pericuoneca, Tricupiona, Mano Basicoticala ene muno, mokala basene na instituto comercial e bodzi, alero mpizinji. Tekufunangana kundi kwa mbuza kufundi mabuku, mpizinji kamo. Ma universidade, na shkola mauna mungono, na zinango mbutu za kusia na siyama. Mbutu za ungumi muno nkabilongeka, mpizinji. Mwenye, kabufuni kututongi ulimire, mpedidu pitrize na uparabasa, tuwera kuti tipitrize mbife na kuwina pintu pizinji. Mwenye basi, tinagaji, tinapinangu, pizinji pida zindikirwa pansi pa mataka. Mafala, angasi, adaviwa munu mprovinsia ya Sofala, mbalonga pa tangwe pili pida wino na ino zekwata Mozambique, pakati pa kukwata ntendere.
0: Mwole kupitiriza mbamuwa mpangwa za munu mprovinsia Sofala nyakuwa radio, tena kupangani nzizi unu kutin munu mprovinsia Sofala makamaka panu panzinda wabera Antu nkabigunavi masiku na masikati, peonsenipi na tangwe kuzengezwa kwa jamba kuna pali na asikana. Ndimi utayanishwa jabu.
1: Guliswa kwa mitombwe ya kuipa, kuli ya pali na asikana. Pirikupitriza, pansiku na nsiku mbalo mazindo bera munu Sofala. Pinalongefi, nzizuno pikuchita kuti, pirikuoneka kuti, pirikupitriza mapenda tsogolo. Pirikutonyo kuti, ndi chakonensa chikulu kakamwe, chikubweza nduli utambaruki uwa pali na sikana. Kuzuzumika kwa longwa pansiku ya chiposi munu mzinda wa bera na nkada mungulo ofesi ya kusaka kutimbana na mitombu ya kuipa munu Sofala mbu ya Antonio Cement. Pakati pansembe ya kuipa pakwecha pasumani ya kulu maziko nsena pansi ya kutimbana na mitombu ya kuipa. Ninga kukuda chita mbu ya Antonio Cement alonga kuti kupatisa basa iyo mitombo ineyo, tunga misari kukwana, pukuchita kutia pale na asikana, alukuchinja nzeru, uku, azinji, alukuchita umbirimi. Cement, akulupirira kuti, safunika yone kibasa, ya kusaka kuyeruza mbumba, tuwela kuti, anapiana chinji makaliro, tinepa, tiveni fala, ia mbuya Antonio Cemente.
3: Nesta semana estamos a evidenciar mensagens educativas antidrogas para chamar à consciência todas as comunidades da nossa província em relação à situação de droga. Então, durante a semana, nós vamos fazer muitas atividades que são relacionadas com o consumo das drogas.
1: Sumanaino, Ife Tritiriri, Mbatilanganira, Kumaza mpangwa, mbati yeruza mbumba, tangu ya uipi, unoneka nsikuzini kulianatu, uipi unoneka kuna pali na asikana, ya tangu neyo, ya pitriza ifpano, mbati maza mpangwa mpisa, tura kutitilongi, tipa salini zero, kundi kundi kukuipa kwa mitombo nyinganeneyo. Mwenibasi kutimabasa pali na asikana, alukubule randuri.

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabijuani za kumera kujapa nyumba panu madobingo seni yafu. Nalota na mpunga wadidi simana nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawili. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditanga maza adeke nmwenemu. Maza ndipia kuja pianga pikuru pikuru pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru, lininchi penepio.
0: Dunyo mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpavu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, hika mpunga pangono. Pondu na unyo mwenye mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
2: Kamu ni 40, utwa smartphone wa Tecno. Kamera son wa 50 megapixels na guardado adiyo kwa safoto chukumasiku na chukumasikati. Flash snap ya kuhulusa mwadidibwene panzitu pangono na inteligencia artificial inachito kuhezera makaliru wako. Kamu ni 40, basiano kutobola, ngosia inteligencia artificial mbipatabasa. Tecno, mfendo kutoma wa smartphone mu Afrika.
3: A TMT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TMT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TMT. TMT. O mundo digital em sua casa.
4: 15 horas na 25 minutos. Pida malifico vamichine atunha malonda. Apo ndipia didi, tito minazo nyimbo zatu za kusiana siana, tena kutipensi na pisa subenza na nzizi. Pisa subenza na nzizi, ande nkoma. Kuja kwene, kuja kuli kuna nzizi. Samba kwene kuli, samba kuli kuna nzizi. Mwenye ziwani kuti nzizi nkhabi kulimira munthu.

0: Olhem por aqui, 82, 50, 11, 314. Xirongo Xongano entra no Birkira. Tá no Mojem Porquiri. Alô?
1: Alô?
0: Zina?
1: O Bernardo e Gomes, Bratinami.
0: Luiz Gian?
1: Luiz Gomes, Bratinami.
0: Luiz Ndiani? É tipo os Oxonis.
2: Luiz João Luiz.
0: Luiz João Luiz, Muruquape?
1: Xingamiti.
0: Xingamiti?
1: Ah, Xingamiti, já.
2: Xingamiti, de qual?
1: Xingamiti, Bus e Bandua, Xingamiti.
2: Bandua 1, Bandua 2?
1: Bandua 1.
0: Ah, tá. Zacanaca, Matvi Grenhe, Músico Runo.
1: Bandua Grenhe, ó.
0: Tecanhetizue.
1: Teca, teca, teca. Da fungira bongo, mumba, mpungu, lupunta.
2: Bumole.
1: Nada, da lama.
2: Da usi.
1: Ah, mas tem ver aí.
2: E o Edizu?
1: É, mas. Ninguém não me grande, eu me bati.
2: Ah, Jedunga, eu tungo tungo, bata em Gonhala.
1: Ei, ainda tem Jeti.
2: Hã?
1: Jeti.
2: Jeti?
0: Jeti.
2: Talamba.
1: Ah.
2: Talamba, Jeti.
1: Ei, nada, é por erro.
0: E mais vem aí, teca, teca, teca, teca, teca. Cara, e tá aí por Nangomurara. Tino chumbas quando maninho que botira da Juca. 82-51-314. Fone e do xirim catimondima. Samsambe tino peque jamucana baba. Joaquim Movombo Castigo. Vaze quanto veringueira ambirquira e ossico zoaranha macerino. Tá no mesmo porquê. Alô? Alô? Tino na cotite não porquê. Assim, avadi cuti da vira. Alô?
3: Alô?
0: Zina?
3: Manuel Domingos, velho.
0: Baba Manuel Domingos, Murquape.
3: Lá para a escola Xambão, tudo para a escola Xambão.
0: Jacanaca, mas teve grande músico, Rono?
3: Ah, tá muito aqui, já.
0: Te canhetizo.
3: É. Não, de.
0: Izuirao vashibuya pano inga doda, kenda kubavona imwana mdoko.
3: Kenda kubavona imwana
2: mdoko. Telefone?
3: Nada, ndaramba.
2: Njingano?
3: Nada.
0: Jajitwa iji.
2: Jajitwa.
3: Nada, não é isso, eu não
0: sei. Ngoma?
3: Nada,
0: sim. Ngoma maramba? Aham, só que na cata com os ossos de mnoda. Tem que ir em mim, cuidem, né?
3: Eu não sei.
0: Tengo te calles, Matilde.
3: Bananga, Bangala, Kanimbao. Bananga, Kanimba, Tamsu, Bananga, Kuma, Tamsu, Tokutaka, Sopoja.
2: Mavi.
3: Mavi nada. Abendo, Mavi nada.
0: Kana Nyuchi?
2: Nyuchi.
3: Nada.
0: Jacana, que eu comecei a colher, não é?
3: Nada,
0: de dentro do dia. Jacana, cadê o dinheiro que tem baba Manuel, domingo?
3: Eu não sei se eu vou fazer o dinheiro, mas eu vou fazer o dinheiro. Eu não sei se eu vou fazer o dinheiro.
0: Yo mateka ya gumisira. Tina wana kuti hawa chipo hawa. Shakanaka. Warum takuti panguwa ino tivye tipeke jemuka na baba Joaquim Vumbo Kastigu waze kote verengira mbirikira musiku uzuwa ringa maserino.
4: Zina wangu ndini Joaquim Vumbo Kastigu wazi njwa ndonida njava 84. Ndavia no mbirikira yondinayo. Mbirikira yondinayo njo husha mwari no hukama. Wa mbondolo na kamba na shulo. Wa mbondolo wakaita ushamwali hukama na shulo vachipekeja kuti muzukuru. Ai vakamba vakaita ushamwari na shulo vachipekeja nao kuita baba nomwana tingada kunanga kuti vakamba venga baba mudoko. Ai pondopo zvinyama izvi tinozviziva kuti nzvokuda kuhasangi mazuva ese. Ai vambondolo vakazogumihwa mbashulo vachibunga ija na shulo vogomba njala. Wakati mzaya chini ndini malu ngonjala pawali. Ndini malu ngonjala. Ah, zvakadakadza. Shipera lini ndende kumutsvakiranyi zvokuha. Vakapinda venda kobunga ija kaakamba. Bunga ija na akamba, bunga ija na akamba. Wakati mzaya ndini malu. Ngenyi, wakati ngonjala. Ngonjala basi ya. Ah, nyalalanyi. Chekulu ndinomu tonga shwiro jenyi. Pondopo. Va mbondolo mukaji wavo wenga wakapona. Vakamba mukaji wavo wenga wakaponawo zvivana zvake. Zvakazoita vashulo pondopo vakapinda kuenda kumuchacha kwakabarirali vakamba ini venda kokuta zvivana zvakamba zviya akuenda kuviga paripesi. Vopinda venda kumuchacha kwakabarirali vambondolo akokuta zvivana zvambondolo aupinda kaenda kuviga vombuto imweni. Akupinda kuenda kovhunja vakamba. Vakati baba mudoko mukuzwa njala tendishona vakati endanyi pambuto yakati kutiya ndaviga zvinyama pondopo mukaguma imuchengai. Vakati ndizvona muzaya vakati ndizvona. Akupinda kuenda kovhunja vambondoro vakachekulwa mukada kuzvisva kuti mupedze njala endanyi pambuto yakati kutiya. Ndaviga zvinyama pondo mukaguma ihanyi vakati zvakadakadza. Vakamba varikupinda pinda kenda pakavigwa zvivana zvambondoro guma ei kwakwatisa kuchenga. Vambondoro varikupinda kenda ko pakavigwa zvivana zvakamba guma varikupwatisa zvese kuchenga. Mazvona anta zvinhu zvakazoita. Ava vapedza kuchenga vapedza kuchenga. Akupinda kuenda kosota kumuchacha kwakavigwaya zvivana vambondoro guma vana kuchina. Akupinda kuenda ko vakamba kuenda kosota kumuchacha kwakavigwavo zvivana zvao guma vana kuchina. Chei maindiana ngaita sharaude yakadari. Antao vakazopinda kuenda kaambondoro vakati muzaya pana shiriro pano zvinyi ati vana vapinda. Kupinda kuita kudini vakati ei vapinda. Vakati haa, che, mazindiana ngaitao zvakadarozvo. Vakati, ei, izviwali zvatongwina mudambudziko mezi. Ei, kufiwa huko vakati kufiwa. Vakati zvakadakadza. Ndichamba kupemba pemba masoko. Ndikawana masoko kunanga kuti zvaitika kudari. Ndinoviya kumvunja chekuru vakati zvakanaka. Apinda kaenda kakamba. Guma kakamba kuna shiriro. Nzvinyi bamudoko vakati pafiwa. Kufiwa kuita kuti vati hama jako japera. Japera. Mashikuvona kumungaita imwimwi. Kunanga kuti angaita yani kuti munohanyama. Ndimwi na mbondoro basi. Wazomutorera izviwali ndiani. Vakati achatozvizivi mutanani. Vakati ndagumawo kaambondoro varikuliravo. Vati varikuliravo ha. Zvakadakadza. Ndango yakazotwahwa kupinda kenda kuhumambo. Vakati ngaitongwe ndango. Vakati ndiani vakaita zvakadarozvo. Vashulo vakamuka. Vakati madoda. Shiriro ngo chako. Chamudoni shinohwaja. Wali tirikulira. Bamudoko vakamba vakulira. Bamudoko teguluwa mbondolo vakulira. Ako tinga zvitsvakira kwapi ngoti vantu ava vese. Mbokupona ngo zvinyama. Kuchenga. Vakatoita kudini vakati anohachake avhunjiswe. Ngatitonge kudari vambondoro vahavo gavana vavo vakamba vahavo gavana vavo vakati zvokuvereketa ndizvona. Vakatoita zvapi? Vakati nate ngaishperahwi vhiki rinozaro tiitonge sezvingopatsva potichatsvakari kwaitwari sharaude yakadari. Ngati zvakanaka. Vakati iwowo shulo. Itaisa guta lokupemba pemba kuzvaitikirali izvi ukazviwana ntao vyaonanga. Vakati zvakanaka. Vashulo vakapinda. Vakapinda kuenda koteve jasoka ya akamba. Atepe ya pakapelele ya zinyama. Zambondolo. Akuteve jasoka ya mbondolo. Atepe ya pakapelele ya zinyama. Zivana za akamba. Akuvia konanga. Kuhumambo kaalego. Vakati valego anda ziwana. Vakati ndizona vakati nda ziwana. Ndizona adimeji vakata ziwana. Kokanyi madoda ye. Madoda kakokwa. Kuvia pahumambo. Kuhia wakati vambondolo ndimu makahazu nyama zivana za kamba. Vakamba ndimu makahazu nyama zivana zani za mbondolo. Wakati wakati Saudi wakati fambanyi mawona soka. Kutana vungano lesi. Pinda wakati soka injani. Nja kamba. Vonanyi hapa. Ashipona paka pira vana vambondolo wakati ndipona. Ngati pinde. Pinda kenda kuchaka paka ufira vana va kamba. Kwenda kusoto wakati soka injani, jambondolo. Wakati vonanyi hapa. Shipona paka pelera zivana za kamba wakati nipona. Wakati polonga. Ntangu ya tongeka. Hei! Pondopo madoda kabira ngozi ya lavala. Wakati shulo iwewe. Komo unuita shuku zivisisa. Kuwana shwiro jo ini. Kuwana shwiro jo ini. Shakaiti sakudini. Shulo wakati makandidira ndimwi. Kutitai. Saguta. Okuchaka. Pafira vana vambondolo no vakamba ninda pawana walo shindipenyi mufupo wangu ngoti vazinji vashada kuzoiti hwazve shwiro yakadalinga I ndinangezve ai vambondolo vakalamba ndipagari vakamba vakati ndipagari vakati nzokutopa gari umamba vakati nzokutopa gari ngoti mwimwi mawana sentido vakati itanyi muhengo vili hwenyu akuita muhengo akutaga hwishulo chiye Shikati shakadakache ndapona. Wakati ndapona. Wakati wapona wakati ndapona. Vambondolo wakati mzaya. Iwewe kufa ngo kwako. Vashulo wakati vakamba wakati mzaya kufa ngo kwako. Umambo wakati uwaiteni. Wakati anuiziva ndhangu. Vambondolo wakati anuiziva ndhangu. Wakamba wakati anuiziva ndhangu. Shakaitika kudini bembe. Avachaduli. Tave. Vakamba na mbondolo kwa hakundo tukana. Wakahavana vangu. Wakahavana vangu wakati ngatu kufiwe. Kwa hakundo bulu kutisana. Vakamba na mbondolo. Kundo bulu kutisana. Vambondolo pasi. Vakamba nye zulu. Vakamba pasi. Vambondolo nye zulu. Hey, kwa hakundo jipana. Pondo wakati nada. Batanyi vandu. Uwa na ndwala jakapita. No menu wakapita. Uwa na menu wakapita. No ndwala jakapita. Kwa hakundo jipana. Pondo wakamba wakati. Hey, shongo shako. Puja pakadea. Vona vashulo vando vanga kulumijati. Vale gerenyu wa jisane simba. Vaka hirana vana ngochavo. Mwashivona. Vakati batanyi vanduvo. Batu wakuviso pa umambo. Vakati mungu jipana ngonda vajinyu. Vakati hey, uwa havana vangu. Wamukati uwa kahavana vangu. Vakati shaka itika kudini. Vakati achaziwani. Tavambondolo vakati nadu. Inini ndishenda ko havana vakamba. Shulo ngaka ndifunja kutenda nyapo pana mabuso. Ndakaenda ndokandadi panadi mabuso ndochenga. Vakati ndizona vakati nzona. Kamba vakati nini mwini shulo ngaka vya kondifunja. Vakati enda nyapo pana zinyama muhe. Ndoha. Ndenga nonjala ni vakati ubulutu ngwenyu uvili kwenyu kukuti imwimwi. Munopona ngo vana vantu kuha. Mushichenga vana vo zinyama zimweni. Walo mchado hwajihu. Wakati shulo unubata basa. Kwa hakundo jipana pondopo shulo. Echo. Fokosho chapinda shulo. Mbirikira yangu. Yapelela pondopo. Isu wali shinoda kudulu jira mazo kudali kuti. Mundu kagala. Pamtundu. Unudikana kuzwira na novandu. Unudikana kuziziva kuti. Uu mwana uu nguangana. Anudikana ukolondu wa kudali. Uchati mwana ngu wangu. Wa mdoni idokosi. Nda pera pondopo shirongwa changu zinangu ndini jiwanki mvumbo kashitigu ndini ndosika mpawa itu kwatu tabonga
0: tinabonga ndiso baba mvumbo kashitigu
2: uwesa na njeo wazo
0: waza kutupeke jambirikira ya kazara ngumpango terikwenda mbiri mchino shirongwa chongano intu nombirikira watu takuti ngupacha tv te imuwa shira ngu 8 2 50 11 300 14